Muno kozola mwanaketo, mwanaketo menezola zambie mawani kemba zana lote uzwa. Muno kotuba mwanaketo.